me fa bring you so gino. Timuan and Pinfo, Bakuya Gmadum FM. No me fa me se paparo. Seven no mona money ra 40 years into a peso be a vision and a resource that will be in the hospital near Moya 40 years. Me bring you 40 years in tea, will be a hospital can say what about you. I am a man. For what? Masie Juma. Instead of what? Yaba ba. Yedigan. Yaba biye kwambiye. Ah, mami. My number is 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244